Kuloba da vanu kini. Noma makabo lankani kini ngi mambia. Ishuti noma tudeva. Okolo kunge. Okolo kumbeni. Kanerene.